برخی نفسی از شمه شمه لکرگ داته میاد احاد به هادلا آباشتا مارا بوم بسته خواهشم کولم بخما سیسا مالا هارسکین یا نخا برخی نفسی